0: Ma bëhet Ciro.
1: Edhe stamet bra.
0: Se ka, o sa rënda.
1: Te pers me ka bra.
0: Vi, se vi.
1: Që ora ma edhe gnaz.
0: Vi.
2: Sa
1: sebebi me ma.
2: Derde vi kirve me gjeramın şevta.
1: Te pers me.
0: Ciro.
3: Ihr hört Freirad, das freie Radio Innsbruck.
4: Freirad.